0: Agus é bedaiglí habed an díis na ná seog na mat duit dach. Agus é tí ó ianiu, ná dén ó tímig átáhá. Ná dhuab me heban ússam, díis dágas chod mwag an ulítiu. Nda dhuá dóbade.
1: En men tí sigo gu tí nóm tí sigo ane?
0: Ui tí múnja, ui dágnu tí tí múdu lupustu gyat.
1: Agua?
0: Ná dhista dán ó táhóri habed tí búhú gádat nán tí blídnu me... Sukam.
1: Ankne he. Ah chene.
0: Shana he ne ni habe. Tiji bu ho gato di lo.
1: Okay. Ago snu en mi sta bu ho gato ne to kanjish. Ai no kai no sukam. Ko snu na tas kwan no smet. Kien dan skuta ban ko snu. Kien te de kwanjit. No kos. Mo to sim ko snu ko snu en mi sta bu ho gato gan shom. Je ne vois jamais ça monter dans mes chibits, pourquoi chibits, quand chibits n'attache quand. Et au temps tandis que j'ai eu des journées de bosse dans les outils, et les outils sont de bosse. Au temps t'en as été à toi.
0: Ottawa.
1: Tu en sais?
0: Ottawa, c'est ça.
1: À toi ni rien de chez toi, à toi. Ego. Nu mistä gustoo kaapin benja mukin shot in port nu mistä isveden da on jiji ha to am no sum den det den den jiji ha to am just ara tege mane de shudga no gushan tege mistä mano endo mene kasha ge just sum den mo to to ga es mistä skuista mu jiji mishiko ate spesh to kwak na no gudun che wan ka me ne puni gui why 18 que macho gostou bastante mostrou na entrega de tudo mas cada já toma não se me gasta mostrou na entrega de tudo não é tão gasta não mat me jeito não não mat me jeito não é o companheiro né está entalhado no coitinho que tocou sem nada nem deu aí tudo é me jeito não dije na toma não é para jeito nenhum te quando te outro chegar Men no entom gem stemmen no na go. Ni ju ji to se ju ga go so sta to ka ga no. Ko pa ke ma ka uska se ne u ko he ji ju ga ju iz ga no at ni gunan. No at ni gunan ei shi to se. O te ga ju mi mi dan u no so ho men. E una no ne de go i to pe che shi ko mu ji ko de che shi ko to mana da. Mi je de ji ben. Magi nosku de be tonde de chegata wi nosku. Acho que o inti estão estamos no endo. Engune e tiate o che wichi wi at me gashga. Ni jo te bein bo so pa wiche. Na gaben benim na. O te jo to po toide a to. E de maje taia taide alfax. Tana che mo de wani bisi che ma sha o ten bo sa je bo sen. Engune e tiat sim nendin gaji gaji to to tamana tespes nan tum pa jo ai e to tu enja to ko no jo no ka ka me ne puni go to au sto no tan che tian mok sim nendin gaji ji sta manan tum ne mistemian tem to nan tum ke ben peniano basman nan tum ji ta to manana me ko no mushnegen She thought the moving man down the bathroom so
2: on the evening on your way, let's bring...
1: Shaw won that man a call, yeah. It's going to me and Shaw won that they would judge you better than my schnagged man. And then we the Maddy Bessie, Shaw better than my schnagged. I shouldn't tell Joe Gum to Mr. Mishano to the sound of Anna with Miss Samuel Shama. Anna with no G go to the Annie go. We are Shumagnos that pay me. I show me some channel to the soon. That's budget no. You see, you have been manjo from the Eshkoka batch would be shum. The Guiji bad the Eshkoka Jeneshko at the man. Baboto Poto Shogo to Atago Sijua. Eshkwen Eshkojiganago Eshkoka batch would be shum. Even Mandon and Timchi bad to Mishka Jim Shagunda. Eu não já tá do nantem jita do mano hein teve chanya jita do mano que nós tava tá boa noite pois me está juntinho com a Emion me escadendo na noite vou botar no eto muito na sondita we ta fatu i te mo we shumis te e i shumat e te mane imi o e imi ai an ke i me to ho vai au shum na ta mo asirge na ta e ngu ne i te ati e o jewi chiwe a te kasi kasi ta o sinta ta na mena punyat e nu ma men chise ar ka no ti men chise gas ta ne de e ngu ne i shum bo shen ta na ta
0: Εγώ μιλάμε για πέτ μα τον κατέβει ο Άνου Αχουστάιν.
1: Εγώ μπα μάτσε και το πάτσο μου να νου είναι αν είτε τσι τσι τσι ουιάν. Τσι τσι ουιάν σε έτσι. Τσι μου σχένιαν και το πάτσο μου.
0: Εγώ μιλάμε.
1: Εγώ μιλάμε.
0: Μιλάμε για πέτ. Εγώ να νάλι για πέτ για πέτ. Εγώ δεν τούτη μίγου τα νου Οταβά. Να τσου απμέπεν ο Σαμ γραδιουέ του το αγλίπεν. Chastatne got Hutumaran, Gitono de Utawa. I would a deanio, Lishabet Nashway. Kerwin J. Squabbig at the Bajum. I would a.
3: Quick, quick, quay.
4: That's to tell him a deal, Actimel of Black.
3: The one she pavianed us. That's why you were in the studio, I'm in the window. Et ta boy Bernard. Ta gwane mancha, ne me cham ma den za jispan, muk puispan, ta ma za bat udin, ad ma mas ta gosh gosh kwa din chay do.
4: Ta gwane, ta gwane. Ay da di oye, mishwai nani heben o da khi. Na de o muse chap o toan. O da khit Ci stava holo milagno den ihui lagno de loscot pesamio scot Audrey Lees rock der vieux mec Dylan Vachon il a ni ben di stava holo ne stop dar loden und da zu no ne bei dort du ni ben gerade den cérémonie régionale de remise de la médaille de la lieutenant gouverneur du Québec On est aimé, il faut de l'histoire, on est à la lieutenant gouverneur. Manon Jeannotte, il faut de l'histoire, Aïe, vous êtes semé, on est des femmes autochtones du Québec et Willardois. On est le centre de la petite enfance. Et on est Guylaine, il est au centre d'amitié autochtone des Ouahat. Et on est malarendo, dit Tabaroulou, ne stop d'arlo, de ce mot. Et on est quoi, bien, Muriel, oui, de peu de minade de top, chiche, oui, c'est un time out. Ex-présidente femme autochtone du Québec, Viviane Michel, nous courons des Premières Nations. On était avec ma mère donc ça. Et c'est comme une bonne idée. On a participé d'ailleurs. Ah oui. Et vous dites, il y a même le plus. Nous sommes dans la galerie de Miette, juste un chatier du Bernard Hervieux, Magnine Muriel Rock. Il y a même.